0: Farfar, kan du vipps meg 200 kroner? Jeg skal kjøpe et nytt skin på Fortnite.
1: Nei, du, det går dessverre ikke an akkurat nå.
0: Åh.
1: Men hvis du venter til etter i kveld, så kan jeg vipps deg flere tusen. Jeg skal nemlig vinne jackpotten i kveld.
0: Åh, nice.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3, hver mandag klokka 21. FFM 104,9. Du hører på Radio 3.

husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke er enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss, ingen skulle knekke. To sultne venner.

0: Bestefar, kan du vipps meg 200 kroner? Jeg skal kjøpe et nytt skin på Fortnite.
1: Nei, du, det går dessverre ikke an akkurat nå.
0: Åh.
1: Men hvis du venter til etter i kveld, så kan jeg vipps deg flere tusen. Jeg skal nemlig vinne jackpotten i kveld.
0: Åh, nice.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3, hver mandag klokka 21. 25 år med musikken du liker.

0: Madame G. Darik jo jackpotten.
1: Lol, det var jo jeg som skulle ha den.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.

0: Heier du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: TNS Gallup har talt. Vi størst. Radio 3.
2: Jeg vet ikke om jeg. Jeg vet ikke om jeg.

0: Hvem det? Der gikk jo jackpotten.
1: Lol, det var jo jeg som skulle ha den.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.

0: Ja los drona, no.
1: Dime, lo so.
2: Men
3: nå sitter jeg her med en tank på 20K,
2: liksom.
3: Hvor mye koster det med min kjeler, sånn? 3500 kroner.

0: förkamparna, så det laget som ville att det mest, men fan, det var to lag som ville det ganska extremt alltså, så först och främst så syns det gøy att vi klarar att spela en bättre fotbollskamp, och hvorfor det har ju med många ting att göra, men det blev i alla fall sån.
1: Du dere har sett 4 av 4 straffer, dere. Vi har jo holdt på å spøke litt oppe på pressetribunene hittil i år, og at straffet til Bodø/Glimt, det nesten ikke målsjanse lenger. Det har vært så mange straffebommer.
0: Vi vet at dere straffekonkurrer.
1: og så når jeg spør Patrick, hvem skal skyte nummer 5? Ja, vil du gjette? Jeg tippet på Jostein Gunder. Ja, for jeg har sett han har skutt så mange straffer på trening. Men da har du liksom Patrick, Jens Petter og Ola Brynnelsen, som jeg tippet ganske mange mål, har suttet nummer 1, 2, 3 der.
0: Men Brynnelsen var på den listen, men han måtte vi bare ta vekk, for det husker han når vi spilte mot Lazio. Han så bommet, og så gjorde at vi dro det. Altså, han kunne ikke gå. Så det jo lurt å kunne støvre deg bort til...
1: Han var sliten?
0: Ja, han var helt ferdig. Det var... Han har ikke mye... Hva skal du si... full banestørrelse i kroppen, altså.
1: Men han viser jo hvorfor dere hentet han. Altså, måten han sette inn 2-2 på der.
0: Ja, det får si det sånn. Det var, altså, han og Almas, de skulle komme inn på et tidspunkt, og skal vi ha en scenarioplan, eller skal vi tørre å stå i det sås? Denne gangen gjorde ikke vi noe annet enn at vi gjorde rene bytter, men jeg synes jo byttene som generelt løfter oss litt, jeg synes vi får mer momentum i kampen, og det har noe med flere ting, det er jo krefter og ny energi, så, og det, men Ola, altså vi synes vi skal ta med Helmer også.
1: Ja, utvilsomt.
0: Jeg var med han i hele headingen på den scoringen også, jeg har aldri vært så nærmt å score i cupfinalen så jeg var der.
2: Men jeg synes dere starter kampen godt, altså frem til 1-0, så, ja. Så er dere veldig gode, så blir det noe som noen ting skjer etter 1-0.
0: Ja, jeg synes vi har litt sånn tendenser til å på en måte falle litt etter, altså vi har sånne taljelsen, så av en eller annen grunn så blir det litt sånn, altså jeg føler jo vi på en måte har kontroll, de har en veldig stor en. Men jeg også savner at vi tør å spille mer og lese litt motspillet deres, for det er så sinnssykt om, men jeg synes vi blir litt sånn, og det må vi også ta med Nikita, det blir litt for mye utspark og etter mitt syn å spille på deres premisser.
1: Har du noen, det kan ikke ha vært mange fotballkamper du har opplevd, du har vært med på mange kamper, som har bølget så mye så her, at dere leder, de leder, dere kommer tilbake ekstra omganger, dere tar ledelsen, straffespark, og så vinner dere på straffekonkurs.
0: Jeg er så tom i hodet nå at jeg tror dere må være med, liksom, hvis vi skal ta de 10 årene, så jeg kan ikke huske det, men det har vært mange sinnssyke fotballkamper, det har det vært. Men den er bare krevende, ja.
3: Dette er Radio 3.

0: dyrt drivstoff för tiden. Byggtorget Tuv Trelasthandel tillbyr nu gratis hjemkjøring I nabolaget. Går du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt I samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428 755 0428.
1: Radio 3. Den raskeste veien hjem.

0: Men nu kommer Kjetil Kunstner, ja. Gratulerer så
1: takk
0: mye.
1: Takk til sammen, jeg har tatt hånden, jeg kan ta den en gang til i hånden.
0: Høres ut som du har ropet litt i dag.
1: Ja, det, har, det var det, altså, en fantastisk fotballkamp. To gode lag, to offensive lag, momentum skiftet. Og så er det stort at litt sånn målet vi slipper inn, at vi klarer å snu det, at det Nikita som på en måte får den oppreisningen i den samme kampen. Det, det var rørende, synes jeg.
2: Og det, hvor viktig er det for ham?
1: Åh, men det, det betyder enormt for ham. Og så er det viktig, det noe også med den, den, det laget vi er, og det at vi står, og det, det snakket vi om i pausen, nå står vi faen med opp for Nikita, så det, han har reddet oss så mange ganger, og han stod for seg selv også, virkelig. Og så, det var, det gjorde at denne, denne kampen, hele opplevelsen i kampen, og hele det taktiske spillet, og ikke minst hele følelsesregisteret ditt lever jo underveis, og du også skal leve i kampen, så det var, du hører at det her var krevende for en, ja, jeg begynner jo rett og slett å bli en gammel mann, men...
3: Voksen mann, tror
1: jeg. Ja, voksen, sant? Vi har jo sånn ordtatt nå, don't let the old man in, så det, det, det prøver jeg hele tiden å passe på nå.
2: Men har det vært krevende for han med alt som har vært den siste tiden?
1: Ja, jeg tror jeg, altså det er jo, alt annet ville jo vært veldig rart. Det har jo vært skriverier, og det har vært spekulasjoner, og det har vært mye greier, så at det har påvirket han, selvfølgelig. Det, han er jo... et menneske som får med seg ting, så og bare stå i prosessen med statsborgerskap, og det er jo ikke bare, for å si det sånn, det er sikkert mange ting og meldinger og ting som skjer, så ikke vi vet om heller. Han har en historie han også, så, så det er klart at det er krevende.
3: Kjetil, nå har du dere endelig tatt det cupgullet som har vært masse om. Hva betyr det for deg personlig å også ha sett med et cupgull?
1: Nei, jeg er utrolig stolt for at vi har klart det, og men jeg har sagt det, og jeg sier det igjen når jeg sitter på gamle hjem, men det er andre ting jeg kommer til å huske, men fy faen så gøy det å vinne troféer, og det er jo derfor vi holder på med dette, det å dra kamper i vårt favør, utvikle ting og kunne oppleve sånne ting sammen, det synes jeg er stort.
2: Hva du føler den største forskjellen i dag og kontra de forrige to finalene som gjør at dere klarer det?
1: Nei, jeg synes vi du kan si vi har litt erfaring, vi har kjent på den følelsen. Jeg føler vi går inn i denne kampen med litt, sånn, litt annen energi. Jeg føler det i finalen, for klarte vi, selv om den andre ikke er så gale, altså sånn defensiv strukturen i oss, begge kampene var under vanskelige spillerforhold. Jeg føler vi behersker gresset mer, men jeg føler at litt erfaringen vår, mentaliteten vår, var det som dro der, og det, jeg sa det til TV2 før kampen, altså det laget som ville det mest, men faen det var to lag som ville det ganske ekstremt, altså, så først og fremst synes jeg det er gøy at vi klarer å spille en bedre fotballkamp, og hvorfor det har jo med mange ting å gjøre, men det ble i hvert fall sånn.
3: Du er dere sett 4 av 4 straffer, dere. Vi har jo holdt på å spøke litt oppe på pressetribunene hittil i år, og at det, straffet til Bodø/Glimt, det er nesten ikke målsjanse lenger. Det har vært så mange straffebommer.
1: Vi vet at dere er straffekonkurrenter.
3: og så når jeg spør Patrik, hvem skal skyte nummer 5? Ja, vil du gjette? Jeg tippet på Jostein Gunder. Ja, for jeg har sett han har skutt så mange straffer på trening. Men da har du liksom Patrik, Jens Petter og Ola Brynnelsen, som jeg tippet ganske mange mål, har suttet som nummer 1, 2, 3 der.
1: Men Brynnelsen var på den listen, men han måtte vi bare ta vekk, for det, jeg husker når vi spilte mot Lazio. Han som bommet, og så gjorde at vi dro det. Altså, han kunne ikke gå. Så det er jo lurt å kunne støvre deg bort til...
3: Han var sliten?
1: Ja, han var helt ferdig. Det var, han har ikke mye, hva skal du si, full banestørrelse i kroppen, altså.
3: Men han viser jo hvorfor dere hentet han. Altså, måten han sette inn 2-2 på der.
1: Ja, det får si det sånn. Det var, altså, han og Helmers, de skulle komme inn på et tidspunkt, og skal vi ha en scenarioplan, eller skal vi tørre å stå i det sås? Denne gangen gjorde ikke vi noe annet enn at vi gjorde rene bytter, men jeg synes jo byttene som generelt løfter oss litt, jeg synes vi får mer momentum i kampen, og det har noe med flere ting, det er jo krefter og ny energi, så Och det men Ola alltså vi syns vi ska ta med Halmar och
3: utvidga.
1: Jag var med han i hela Haddingen i på den skåringen också. Jag har aldrig varit så närmt att skåra i cupfinalen så jag var där.
2: Men syns du att starta kampen gott och så fram till 1-0 så ser du också väldigt god och så blir det något som någonting sker efter efter 1-0.
1: Ja, jag syns vi har lite sån tendens till att på något sätt falla lite att alltså vi har såna taljelsen så av en eller annen grunn så blir vi litt sånn altså jeg føler jo vi på en måte har kontroll de har en veldig stor en men jeg også savner at vi tør å spille mer og lese litt om motspillet deres, for det så sinnssykker om men jeg synes vi blir litt sånn og det må vi også ta med Nikita, det blir litt for mye utspark og etter mitt syn å spille på deres premisser.
3: Har du någon det kan ha varit många fotbollskamper du har upplevt det du har varit med på många kamper som har bölgat så mycket så här att docker leder de leder docker kommer tillbaka extra omgångar docker tar ledelsen straffespark och så vinner du på straffekonk.
1: Jag är så tom i huvudet nu att jag tror ju då kommer vara med liksom hvis vi ska ta de 10 åren så jag kan inte huska det men det har varit många sinnssyke fotbollskamper det har det varit men den är bara krävande ja.
4: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss.

0: Farfar, kan du vipps meg 200 kroner? Jeg skal kjøpe et nytt skin på Fortnite.
1: Nei, du, det går dessverre ikke an akkurat nå.
0: Åh.
1: Men hvis du venter til etter i kveld, så kan jeg vipps deg flere tusen. Jeg skal nemlig vinne jackpotten i kveld.
0: Åh, nice.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3, hver mandag klokka 21.

0: Bestefar, kan du vips meg 200 kroner? Jeg skal kjøpe et nytt skin på Fortnite.
1: Nei, du, det går dessverre ikke an akkurat nå.
0: Åh.
1: Men hvis du venter til etter i kveld, så kan jeg vips deg flere tusen. Jeg skal nemlig vinne jackpotten i kveld.
0: Åh, nice.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3, hver mandag klokka 21.

opp i havet, hvert tre i skogen, hver sky på himmelen, hver løyte på kommoden, hver fake orkidé på et hotell i resepsjonen. Det er mørkt, og jeg har mistet magneten til kompasset, hvert strå på åkeren, hver grav på lunden, hver lille pose, hver million til munnen.

0: en trippel, det var jo Britt Torresen som fikk den. De tre siste tallene vi leste opp var 20, altså 2, 0, 88, altså 8, 8 og 9, altså tallet 9. Trippelen er da god, men enraderen, den har ikke det. Neste lut på den enraderen, det er
1: 25, 2, 5. Femtien, fem, en. Trettien, tre, en. Førtitre, fire, tre. 37, 3, 7. 49, 4, 9. 66, 6, 6. 6. Og da har vi muligens med oss en bingo. Vi kontrollerer.

0: Bestefar, kan du vipse meg 200 kroner? Jeg skal kjøpe et nytt skin på Fortnite.
1: Nei, du, det går dessverre ikke an akkurat nå.
0: Åh.
1: Men hvis du venter til etter i kveld, så kan jeg vipse deg flere tusen. Jeg skal nemlig vinne jackpotten i kveld.
0: Åh, nice.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3, hver mandag klokka 21. Hver dag, hele døgnet. Radio 3.

Du tok med leen til Alta. Vil føle din varme for alltid. Men hvis du forsvinner blir det kaldt da. Jeg tenker på deg. Og alt det jeg skulle fortalt deg. Så kan vi sette tida på pause. Ikke forsvinn, ikke enda.